0: ucio ni roisi kimu ake na adhima mwana wanyo odosi yake na midhirimo yake one. Na wada yake
1: e, na wada yake mwana umeta mwirini wake ri e. Niara mhoera mno na kamura adhima kauga we mwana wakwa na nda kuhoera kila adhima kuma kule gai
0: e.
1: Awe kiate adhi na bere na kukula adhima na ido nyingi
0: roisi ni ahete mwana wake mataro maige mno mwana makili ya morea ego ikarania na adu asoka e. Kamuhe akamuhe mataro ma uria kugea na ngwataniro na ngai
1: mhm
0: asoka akamurathima akamurathima agie ciana na thereme na ngwiciria ni tukundu twiciria uhoro wa relationship ya mwana kuma muthirimo aiba muthirimo wake
1: vita muthirimo to ndiruo no ya utakigite ciana no tanagida mwana waku ri mario muthirimo riguo meragwo
0: mari ciara cia maguru
1: mari muthirimo maisha kama yukada yaku maisha kama ciara maisha kama yukada ino
0: one
1: na kwaguo uria nduria wajuka muno ni ati wajuka kiongo ni ati ni uria twiragwo ngemishu magana mucie kana kirathimo kiumaga kuri muciari
0: one
1: na wira to waguciara mwana
0: one
1: wira ni wa kugeria muno kurathima ciana icio ciaku nigetha cigekura na cigea kinya kumagara ya koragwo na kirathimo kiu gia cikia muciari
0: he ma sister ujira atiriri ni ri ndenda kurera ciana ici to be fit for society
1: one
0: na ngaiga kiu ni kindu kinene muno tondu ndungienda kurera mwana ati wa mutuma na kuu nja tui ndugutura hau no nginya ukehera
1: iyo tari mutagithiaga nake kundu guothe
0: mutigothia nake hindi ciothe mwana uyu ndagutura hariwe mwana uyu ni ariumagara athia gathome athia one wira athia keikarie angikorwo ndumubundithitie korwo kuikarania na andu na kumenya kuiikaria na guikara society ini ni ukuyariria tondu agacoko hau
1: ninge ni mathina maria ikoraga ni manene ni ndirikanaga cucu witu niwe watu cio auga ni exact ura cucu ugaga cucu ugaga wikiwe akinya kuiumagaria na kuiikaria ukwendwo kamenyaga uria mundu ikaranagia na andu aria angi
0: one fit for society
1: ruguo auga fit for society nigetha mundu urahota kuiumagaria na kuiikaria ri akuhota guikara atia na andu aria angi ungiaga kumenya uhoro ucio kuma uria munini ri na wage kurumbuyania na uhoro ucio mwenyewe ri kana utuike mbura matu wa kigima rauge a
0: urira iguru
1: uhoro ucio wage kunyita uria wagiriire
0: na uritu uria wagiriire
1: riu nawe ni wamenya niwe weima kiria irathimo icio waheagwo ni muciari ri nweno niona na eno ta guthugumira ngatho uria mundu ra guthugumira ngatho
0: guthugumira kiraro
1: ya guthugumira kiraro
0: cigathi itharukite
1: na wage kurumbuyania na uhoro ucio mwenyewe ri kana utuike mbura matu wa kigima rauge a
0: urira iguru
1: uhoro ucio wage kunyita uria wagiriire na uritu uria wagiriire riu nawe ni wamenya niwe weima kiria irathimo icio waheagwo ni muciari ri nweno niona na eno ta guthugumira ngatho.

0: ta ngwataniro moraika ngwataniro although ngwataniro iragwo ni fellowship but you would think about it ta ngwataniro yo tondu ni mwanyitana murathika thafari
1: ni murathika thafari hamwe na andu acio na rimwe na giciarwo ri agiciaragwo ni nyina ri no kono wakionaga mbere agacoka thiku ici ni kiambagwo na ithe rimwe no tendere gwitu ri mwana ndagiciaragwo na gaciarithi ni atumia ugo mwana kiambaga ukimenya nyina ri nyina makimenyana na akirida ucoka kimenya yako ni ithe ukiri hao ari ho kana we hakuhi alafu ruti ciana cia nyina kana akoro ni wa mbere ni agukimenya na ri na ciana icio ingi cikiri tondu guti mundu agiciaragwo ri wika mundu aciaragwo akora ndo ingi we mari family ni icio relationship cia kisha bereria hau ri iko bereria hau kwifanga to ni akora nyina ni akora kwanza shushu we na gukawe tondu ndo ingi nicio ni umakoragwo mbici
0: ni akora shushu we na gukawe
1: na ri ako ni mama we atata we kana ntuga mami mukuru na maitu mukuru kuligana na mwana uri kana
0: kwa ya mwana ikara mwana
1: wa ithe yone akona mwana wa ithe na mwana wa nyina ni matata na mama mama naona mwana ushi relationship already asiaragwo into it
0: of course
1: leo e developaga ni anyonaga ona tutiri roikaria ciana citikaragio guthomithio uhoro wa relationships already kana gani ati relationship mode amelivaka on a daily basis kana ukwenda kando kwenda
0: ndu mugikoigaga atiriri wa maitho tiguo wa
1: ruthiomi
0: koguo ri mwana ni arona uri amuraririti na nduku
1: one
0: akamenya uri atata ni hediku ona na ndothe mamuikaraga haraihu
1: one
0: akamenya uri atata ni mwega muno ni endete twana ucio aturaga arumagirirwo ni twana ino akamenya mami na shosho matienda go
1: matie yone
0: na ndona shosho dedaga icera ria ngania na ngania so ni rwa maitho tirwa ruthiomi kaingi
1: na ni horwa matondo ni tona ndikana nenda gitoranagia muno na shoshu ito tondu ni watu aitire na kimuciiri shoshu na ananta gutida ikwira maundu maingire mugithie na kihadu to twaithia mugunda na ke kana ruwe kana kundu kungi mugithie handu ri ni rona uria aratwarana na ndwara ya cemania nao
0: one
1: uria maragithania nao na makirikania ri ni akaga kuheka rugano
0: one
1: ka mundu cia kamari ri mundu ucio ri twamenyanire kuna no menyana ti wa gukwirie no ni wakuma kuna twacemanitie kuna kana ni ngania wangania wangania ndiaga kuhe nginya akone maririte ni ki thakame ndiaga ri relationship ya thakame kuri relationship ndo ngi ya ti tondu
0: muri ya marriage
1: ya marriage na kuri giru ya friendship tono tu ikinya hutukeri horo cio ndiaga kuhe horo cio wothe ningi ri undu ri ngi mundu menya go horo relationship ni ri hititie
0: o hedio ni guo kona kanyi wa ngara
1: ari ngara na hawo guo ona ko dai makuo oke ero tondu ka kuro ni kanyoni kwanja
0: era ore kanyoni nayo kuonio kanyoni
1: wangethe ero na konio kanyoni wangethe
0: ndakwira na nditu kanyoni wangethe onagio
1: ndio ni kiekite tukore tulie thaka rugano ga
0: kanyoni wangethe
1: ni tumenye ni atiekite riu no akeigua riu hau yu hau ndio ri kuati mwana ri kuma ri aciaro ri no githie no ri urarerwo ri mundu amenyagira maundu maya marire hoship o hau ni maundu marajika wa muthi maingi ni maria donaga shoshi na magika na ni jokaga hau kaingi muno geyuria na ngoro mamiri kana shoshi itu ri agie create in that situation kada donate agika ati
0: mamie kiri
1: eto ndonaga maundu mara mamie ka mamie kamwira hi ri no nginya thi kwanyina ngania tondu agaru agakwira ni kigitumi no ndari ukona haya riu mbo ni dragon oh ni kima mamie thia gucerera ndo na ndu nginya gutiri ka undu kuri rimwe kauga ni igwe ni miss nyina ngania na matirega ine ndo guthi kumuona agathia kamuona
0: eh odoge wegie relationship ya mwana na nyina ri ni ati mwana ucio ri kuma e munini muno ni amenyaga ararora mamu wao iguru ni undu wa irio
1: yone
0: guthambio murwaru nyina niwe wa mbere koguo ni akoragwo na relationship very special
1: na nyina wake
0: na nyina na nikio rona roisi akinira mwana uyu tondu amuwe
1: wega
0: mwana mamu thirimo
1: kuma thirimo ni amuiguire
0: agikoguo kuma muthirimo nginya riu akinyite kana akaginya agituika ni mundu mugima na nikio ciana ciragwo itee thoguo na nyukwa nigetha matune matuko maingi guku thi
1: nigetha ugena kirathimo
0: toru ngiciria haria mwana ucio urute tugicio horo wa mwana nginya we hari uri hari wa rutirwo ni mamu wanyu na baba wanyu ri maundu maria magereire ri mathina maria magereire ri
1: ugakinya hau
0: ugakinya hau ri wita mwana ri mundu ni acokagia na hau thutha Tuhai sokia gatho
1: ni otherwise yeni noga kekeria kurora maundu macio maraguthomithia ri na weru we mundu mugima ri na ri waka ya ciana ciaku ni mundu bagia wiciria ciana ici ni kwendo imenye
0: one